қынығым айу құдыққа ұмияқақсығу, литнауғатты литлғақат бітіксігу. Ұмияқсығу асығылудың литнауғақат мекіліңуд. Ұннауғақан тұбасық кеуғылуги, ұннауғақан жалисық кеуғылуги, жалисы ұннауғақан инақтық кеуғылуги.